så er hevet, og folk drar hardt til sitt. Så teller han over penger og tenker,